otvaram joj dušu, sva vrata kapije, pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje. Kaže moramo se prilagoditi,

0: Halo, halo.
1: Evo, selam, ne selam.
0: Alekumu selam, izvolite.
1: Pa kao smo jutro sve dok je...
0: Dobro je sve.
1: A može i bliže.
0: Hvala Bogu, dobro je.
1: Dobro, hvala pravi. Pozdrav vama s poslovacima, može da i igru.
0: Može, može, naravno. Hvala, hvala. Pozdrav vama. Nikad ne bi dopustila. Hit sedmice, izvolite.
2: Dobro jutro, Anesa, poštovanje,
0: kako jutro. Smo? Dobro, kako ste vi jutros?
2: Dobro, mašala, evo, izgleda u utakmice, pa ne naspavam.
0: Pa da.
2: Jel Gogo tamo, ja šta?
0: Jest, jest, ista je situacija i s nama.
2: Pozdrav vama, ranijocima, pozdrav našim cijenim slušateljima. Ja ću za Ivr, može?
0: Može, naravno.
2: Hvala lijepo.
0: Hvala, svako dobro. Dal bih te uvrijedio. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
3: Ja glasam za Ibru. I pozdravljam sve svoje društvo koje zovu i vas u studiju i toliko od mene. Sretan vam dan.
0: Hvala i vama isto. Idemo mi dalje. Hit sedmice kantonalnog radija. Leo, Zdravko Čolić, Šaban Bajramović, Fatmir Solejmani, Adi Šoše, Dubioza Kolektiv ili Ibro Selmanović.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na pokup.

0: Sušenje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinice zavide.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi 3 marke 15, sir Paladin Edamer i Gauda 1 kg 11,45, štrudlice Kraš 200 grama marku 95, instant kafa Baron 200 grama 11,20, papirni ubrus Maxi Rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno Malteško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

Mjesec ormara od 1. do 30. 6. FIS za udobnost vašeg doma. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3...

sutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim. Ti nestaneš, a ja

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je.

Dakle, to je enorman broj učesnika u saobraćaju koji su zapravo pod dejstvom određenih narkotika sjeli za volan i voze se evo ulicama kantona Sarajevo. I ovaj zakon upravo tretira i takvo ponašanje. To se